Učenicice Hana Adoržanika, koji Karol Filovićeva na Fakultetu za dramski umjetnosti 19 časov izveduva dva performansi posveteni na 90. godine vo Istočna Evropa, a vo ramkite na 11. izdanje na Krik Festival za kritička kultura. Od 20 od denes do 5. oktomvrije vo Kumanovo pak se održava novo izdanje na Denovina komedijata.

dance kjo ditë vitu vërë që gjikë favoriti Solid Night Voçao Antina sponsori Ranaus Citroën Jaftonova Godina Vagovia ve devetiot album We Will Always Be The Way We Were Këto kjojot belishu va 20 godini muzička karira Vredi da se prisluša Lani pak svojot prv solo album Govjevi poranishni očlin na Måneskin Damjano David Se vika fani Little Fears Ima 14 pisni Megjunif Ejova I vego Damjano David Na Antinas Voices